Ferreteria Ciampei. La spantiosiți rulidios uceruce horilește hărubește cheșulec ci lohoc. Ce ochreli hunhuc ci tihlebal cap. Solebal. Utmălach cioca ci cablac. Na tiemanere na accuanci cancic ai. Piso ceramico sutasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico sutasulejos.